taka ta chano ta chano ta chime ta chime ta ka ve tam ta ka tam pa ga tam ta ta re ta chano ta ka ta ve ta chano ta ta dim ta ka ta dim ta jam ta dikra ra ta ka dim ta ta ta dim ta ta dim ta ta ka chano ta tat tajam di tat tajam tat di tat tajam.